Wadu makumasa ni banyuwa ye njubo. Ene ya huni ya ye gao. Onya mi uyo wawele. Una usa mi nyuma ye wama bebre. Unari ya bwone nina ratche ye. Audu moja na guru ya uwe. Izwa hile. Izwa kuko hile. Abranya kuko Isaac na mi. Jacob na mi. Rabran kusipa kunya mi. Usa na ufata se yu dina ye. Unya mi kwa ma wokuno. Kwa ma usa na ufata. Unya mi kwa ma.